Hortria, per omnia saecula saeculo hortum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine sedimus, benedicat sit tecum, sit tantum digressum, et sanabitur.

Hortria, per omnia saecula saeculo hortum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ace Agnus Dei, ace qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Dominus Dominus, benedicat sit tecum, sit tantum de grazia, et sanabitur.

Creator nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Dominus Dominus, benedicat sit tecum, sit tantum digressum, et sanabitur.